Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan sebuah mini drama berjudul Raden Sukat dan Raden Gayung, dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.